0: Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT Кыргыз Чекит.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 7-октябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Эрдоган көптөгөн жылдардан бери Газанын эң күчтүү үнү болуп келе жатат. Эрдоган сөзсүйлөөлөрүндө эзилген аймактардагы балдардын азап чегүүсүнө көңүл буруп, бардык чындыктарды геноцидчилердин бетине айтты. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2023 жылдын 7-октябрына чейин да, андан кийин да Палестина маселесинин эң күчтүү үнү болду. Эрдоган көптөгөн жылдар бою Палестина ишине жана Газага колдоосун ар бир платформада күчтүү түрдө билдирип келди. Кээде фотосүрөттөр менен Палестинадагы геноцид чындыгын бетке айткан Эрдоган 2019 жылы Бириккен Улуттар Уюмунда берген Израиль мамлекетинин чек аралары кайда деген суроосу менен эсте калды. Алар биз унчукпай койсок, көйгөй жоюлат деп ойлошот, бирок биз унчукпай койсок да тарых унчукпай калбайт. Тарых унчукпай калса да чындык унчукпай калбайт. Алар бизден кутулса, көйгөй жоюлат деп ойлошот, бирок алар бизден кутулса да абийир азабынан кутула алышпайт. Абийир азабынан кутулса да тарыхтын азабынан кутула алышпайт. Тарыхтын азабынан кутулса да Кудайдын каарынан кутула алышпайт деп билдирген президент Режеп Тайип Эрдоган. Эзилген аймактардын бейгүнөө балдарынын окуясын күчтүү сөздөр менен түшүндүргөн Эрдоган дүйнөгө кайрылууларында да, эки тараптуу жолугушууларында да Газаны ар дайым күн тартибинде биринчи орунда кармап келет. Канаданын премьер-министри Марк Карни Түркияга биринчи сапарын жасайт. 21-23 октябрга белгиленген сапар коргонуу, энергетика, маанилүү минералдар жана соода темаларына багытталат. Оттава НАТО'нун жана G20'нын негизги өнөктөшү менен карым-катнаштарын тереңдетүүнү көздөдү. Канаданын премьер-министрлик кеңсеси шейшемби күнү жарыялаган билдирүүгө ылайык, Канаданын премьер-министри Марк Карни 21-23 октябрда Анкара жана Стамбулга келет. Бул Канаданын премьер-министринин Түркияга биринчи эки тараптуу сапары болот. Карни Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуп, энергетика жана тоокен өнөр жайы, климат, коргонуу жана коопсуздук, ошондой эле эл аралык карым-катнаштар жаатындагы эки тараптуу мамилелерди өркүндөтүү жолдорун талкуулайт. Карни Стамбулда түрк бизнес коомчулугунун өкүлдөрү жана инвесторлор менен жолугушуу өткөрөт. Канада Түркия менен соода жана инвестициялык мамилелерди кеңейтүүнү көздөдү. Канаданын премьер-министрлик кеңсесинин маалыматына караганда, эки өлкөнүн ортосундагы соода акыркы 5 жылда болжол менен 50% өстү.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Гутерриш Газада ок атышпоону туруктуу кылууга чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш 7-октябрдагы кол салуулардын 3-чү жылынын алдындагы билдирүүсүндө Газада туруктуу тынчтык орнотууга чакырды. Гутерриш өзүнүн расмий билдирүүсүндө ок атышпоону туруктуу кылууга убакыт келди. Ар тараптуу гуманитардык жардамга уруксат берүүнүн убагыты келди жана эл аралык укукту сыйлоого убакыт келди деди. Эскерүү жөн гана аза күтүү күнүн билдирбеши керектигин баса белгилеген Гутерриш, бул эскерүү дагы бир аза күтүү жылы болбошу керек. Ошондой эле израилдиктер менен палестиналыктар тынчтыкта жана коопсуздукта жанаша жашай ала турган, алардын укуктары, кадыр баркы жана умтулуулары ишке ашырылган башка келечекти курууга чечкиндүүлүктүн символу болсун деп кошумчалады. АКШ'нын вице-президенти Иран согушту токтотуу үчүн байытын кыскартышы керек деди. АКШ'нын вице-президенти Джей Ди Венс Вашингтон Тегерандын сүйлөшүлөрдөгү чечим кабылалоо механизмине ишенбесе да, Иран АКШ'нын талаптарын канааттандыруу жана өлкөдөгү 7 айлык согушту токтотуу үчүн өзөктүк байытуу кубаттуулугун кыскартышы керек деп билдирди. Эгер сиз өзөктүк куралды каалабасаңыз, анда эмне үчүн сизге 50% байытылган күйүүчү май керек? Өзөктүк куралды жасабоого болгон чечкиндүүлүгүңүздү көрсөткүңүз келсе, жогорку деңгээлде байытылган күйүүчү май чыгарбаңыз деген Венс. Менимче алар өзөктүк куралды жасабоого болгон милдеттенмесин көрсөткүсү келсе, байытуу кубаттуулугу боюнча маанилүү кадам ташташат деп кошумчалады. АКШ сенатору Грециядагы Израилди

0: мүчөлүктөргө карата иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. АКШнын сенатору Жин Шейхин, АКШнын Грециядагы элчиси Кимберли Энн Гилфольдтун жүрүм-турумун өз ара иликтөөнү талап кылып, Афина менен байланышкан корпоративдик лобби жана саясий ишмердүүлүктүн шектүү тармагын ачыкка чыгарды. АКШ Сенатынын тышкы байланыштар комитетинин улук мүчөсү Шейхин мамлекет катчы Марко Рубионун Грецияга сапарынын алдында ага жөнөткөн расмий катында грек жеке бизнес чөйрөлөрү жана жалданма ортомчулар жогорку деңгээлдеги америкалык дипломатияга мыйзамсыз кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатканын эскертти. Зеленский Москва Украинага каршы кеңирээ масштабтуу чабуулга даярданууда. Украина президенти Киевтин коргоону мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде жооп кайтарууга даяр экенин билдирди. Украина президенти Владимир Зеленский шейшемби күнү Орусия Украинага каршы кеңири масштабтуу чабуулга даярданып жатканын айтып, Украина элин аба соккулары боюнча эскертүүлөргө кулак салууга чакырды. Кечээки сөзүндө Зеленский расмий өкүлдөр чабуулга даярдык боюнча жаңыланган чалгындоо маалыматтарын алганын, аба күчтөрү жана башка бөлүктөр коргонуу мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде жооп кайтарууга даяр экенин айтты. Сиси Ли менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Түштүк Кореяга барды. Сеул Каир менен байланыштарды тереңдетүүгө умтулуп жаткан учурда лидерлер соода, инвестиция, инфратүзүм жана жеткирүү чынжырларын талкуулашат деп күтүлүүдө. Египеттин президенти Абдель Фаттах ас-Сиси президент Ли Чжэ Мён менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрө турган 3 күндүк мамлекеттик сапардын алкагында шаршемби күнү Түштүк Кореяга барды. Египеттин президенттигинин маалыматына караганда, Малайзия жана Индонезияга да бара турган Сиси Азия сапарынын башында Сеул аба базасына кондо. Түштүк Кореянын президенттик кеңсеси Египеттин лидери бул сапар үчүн Ли тарабынан чакырылганын жана эки лидер бейшемби күнү жолугушаарын жарыялады. Сүйлөшүүлөрдө соода, инвестиция, инфратүзүм жана жеткирүү чынжырларын камтыган экономикалык кызматташтык, ошондой эле адамдардын ортосундагы өз ара аракеттөөнүн бекемдөө темалары каралат деп күтүлүүдө. Президенттиктин басма сөз катчысы Кан Юн Чжун аймактык саясий окуялар жана башка эл аралык маселелер да күн тартибинде болорун билдирди. Францияда мектеп окуучуларынын нааразылык акциялары уланып жатат. Шейшемби күнү Франциянын жалпысында миллиондогон демонстранттар көчөлөргө чыгышты. Профсоюздар жана мугалимдер окуу шарттарын жакшыртууну талап кылган мектеп окуучуларына кошулган митингдер андан соң коопсуздук күчтөрү менен кагылышууга айланды. Мектеп окуучуларынын нааразычылык акциясы сентябрь айынын аягынан бери уланып жатат. Алар класстардагы окуучулардын санынын көптүгүнө, мугалимдердин жетишсиздигине, мектептердин шарттарынын начардыгына жана сабактардын ырааттамасынын оордугуна нааразы болушууда. Месси улуттук курамадагы карьерасын жыйынтыктады. Анын коштошуу беттеши Буэнес-Айрестеги Монументал стадионунда Бенин командасына каршы өтүп, Аргентина 3-0 эсебинде жеңишке жетти. Бул оюнда Месси 1 гол киргизип, 2 голдук пас берди. Ушундайча Лионель Месси унутулгус коштошуу беттешинде улуттук курамадагы өзүнүн 21 жылдык карьерасын жыйынтыктады. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
2: Шишикти кеспей, күйгүзбөй, жөн гана тоңдуруу аркылуу жана МРТ'нин жардамы менен жок кылууга болобу? Австралиядан келген бир кабар бул суроого так жооп берет. Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандары, күн сайын эрте менен жаңы бир технологиялык өнүгүү менен ойгонгон заманбап дүйнөдөн медицина тармагында кубандыруучу бир кабар менен алдыңыздардабыз. Бүгүнкү багытыбыз Австралия. Бул өлкө биринчи жолу МРТ жардамы менен жасалган криобляция системасын ишке киргизди. Эл арасында билинген аты шишикти тоңдуруу, медициналык литературадагы аты криобляция. Акыркы жылдары интервенциялык радиология адистери ийгиликтүү иштеп келе жаткан бул ыкма рак клеткаларын күйгүзүү же кесип салуу менен эмес, түздөн түз тоңдуруу менен жок кылууга багытталган. Шишик кандай тоңдурулат? Анда эмесе

Ул технология тууралуу маалымат берип, инновациянын көшөгү артына көз чаптыралы. Интервенциялык радиология коомдорунун жана эл аралык медициналык булактардын маалыматы боюнча, бул процесс инженерия менен медицинанын ортосундагы кызматташууга негизделген. Операциялык бөлмөдө чоң кесиктер жасалбайт. Дарыгерлер шишикти УЗИ же компьютердик томография аркылуу аныкташат. Андан кийин териде ийненин учундай тешикче ачып, криопроб деп аталган атайын ийнелер менен рак клеткаларынын өзөгүнө түздөн-түз киришет. Сыйкыры мына ушул жерден башталат. Ийнелер аркылуу аргон газы же суюк азот өткөрүлөт. Газ басымы күтүүсүздөн төмөндөгөндө ийненин учунда өтө муздак муз шары пайда болуп, температура -40-100 градуска чейин жетет. Рак клеткалары мындай тоңдуруучу суукка кабылганда, алардын ичиндеги суу молекулалары кристалдашып, клетка мембраналары жарылат. Андан кийин акырын эрүү мезгилдер менен шишиктин кан тамыр түзүлүшү бузулуп, анын азык заттарды алышына тоскоол болот. Иммундук системабыз өз милдетин аткарып, акыры бул өлүү ткандарды өзү тазалайт. Эми келели Австралиянын инновациялык идеясына. Бул процедураны эми МРТ аппаратынын ичинде жана МРТ сүрөткө тартуу менен бирге жасоого болот. МРТ сканери операцияны экрандан реалдуу убакытта көрүүгө мүмкүндүк берет. Бул тоңдуруу чекиттеринин кемчиликсиз болушун жана дени сак ткандарынын сакталышын камсыз кылат. Дарыгерлер муз шарынын чек араларын даана көрө алышат. Омуртка, нервдер, бүйрүк же боор сыяктуу сезимтал жерлерде коопсуз иштей алышат. Сиднейдеги Ливерпуль ооруканасы өлкөдө биринчи жолу өнүккөн МРТ жетектөөчү кребляция системасын орнотуп, муну коомчулукка жарыялады. Австралия акыркы мезгилде бул тармакта көп сөз болуп жатат. Саламаттыкты сактоо органдары бул ыкманын айрыкча эрте стадиядагы бүйрөк жана эмчек рактарында ошондой эле сөөк, жумшак ткандар жана боор шишиктеринде мыкты натыйжаларды бергенин билдиришти. Анда эмесе бул технологияны салтуу хирургиядан айырмалап турган эң чоң артыкчылыгы эмнеде? Албетте, ал минималдуу инвазивдүү, башкача айтканда бул денеге эң аз зыян келтирген ыкма. Чоң скальпель тыргы жок жана бир нече күнгө созулган оору да жок. Процедура адатта жергиликтүү анестезия же жеңил седация менен 1-2 сааттын ичинде аяктайт. Бейтаптар ошол эле күнү үйүнө барып, бир нече күндөн кийин кадимки жашоосуна кайтып келе алышат. Бул технология айрыкча оор операцияларга туруштук бере албаган улгайган бейтаптар үчүн маанилүү көпүрө катары кызмат кылат. Ал дени сак орган ткандарын коргоп, максаттуу душманды гана жок кыла алат. Андан тышкары бул технология Австралия менен гана чектелбейт. Американын азык түлүк жана дары дармек башкармалыгы сыяктуу көптөгөн дүйнөлүк органдар тарабынан бекитилген бул ыкма Европа өлкөлөрүндөгү, Швейцариядагы жана Түркиядеги ооруканаларда да ийгиликтүү колдонулууда. Медицина дүйнөсүндөгү бул тоңдуруучу, бирок ошол эле учурда жүрөк жылыткан жетишкендик келечекте ракты дарылоодо оорутпай жана жеткиликтүү болоорунун эң чоң далили. Дагы көптөгөн маалыматтарды алуу үчүн бизден алыстабаңыздар.

Тараттанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz-chekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Tarat'ın кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. Tarat'ın кыргызча берүүсү.